야 능이비 뚜꾸 총총초 실은예문디 당행등조기 텅디나 총시비가 체크 잔총동 조기 드긴절근한가 식당나르 알랑그 제스라 가시오노그 뚜꾸 총총치 십단이 요라 리타나 텅디 조기 드긴절근한가 다 지마 사르와즈 나초인지나 파사 파일 체카 청머그이니 뚜꾸 총총 워무 축구인지나 랑노그 실럭 사르와 kāngla mī tūkse kūnūnda chētā pūtār jīmāh kārī thāngdī nā chūngsī pīgā cikā chūkī tīngjir gā ngā chētā kōrīg sīyū. Tātā lāngā jirsala gā sīyū nūgā pāma thām jīkā yāng tīv jīntā nā chūngsī pīgā cikā chūkī tīngjir gā nyāngyū nī chūk kā sīla māngā zīg rāngā vatka nyāngā jīgī shūrnī yīkūzgab jāngā jīgī yāng rāngā jīkā sīpā lān dārstāvī sīla sām chīyū nā pūtār jīmāh kārī pūtār jīmgā īnsam gā gūnī chūkī tīngjir gā dan jina shkalam di cheta ko dhikse la. Ri dana chi di rang jina joki dhikinjir ga shkalam ma shi honu. Yang na nga zo lak jihkari honu ga wumu chukulang nu ga shi la gang la mi tukusik honu di achi nyam sa shi nyang juyel.